Zagrebs filharmoniker och dirigenten Ivan Josip Skender inledde konserten med ouvertyren till Mozarts Figaros bröllop. Och nu går de över till kroatiska tonsättare. Den här föddes faktiskt 2 år innan kroatiska radion, närmare bestämt 1924.

Milko Kelemen var tonsättaren, född 1924, och vi hörde hans violinkonsert med Zagrebs filharmoniker med Goran Končar som solist. Härnäst en nutida kroatisk tonsättare, Matko Brekalo.

Intuitive Imaginations heter Matko Brekalos stycke. Zagrebs filharmoniker och dirigenten Ivan Josip Skender hör vi här. De tar nu itu med Schuberts ofullbordade åttonde symfoni.

Zagrebs filharmoniker och dirigenten Ivan Josip Skender fullbordade sin konsert med den ofullbordade åttonde symfonin i h-moll av Franz Schubert. Men vi har inte fullbordat natten vi på Notturno. Vi fortsätter med mer av Schuberts musik.

Sonat för arpeggione och piano i A-moll av Franz Schubert, här framfört på cello och piano av Arto Noras och Konstantin Bogino. En madrigal på det av den kroatiske Giulio Schiavetti.

Jag önskar inte prisa, Io non voglio lodar, av Giulio Schiavetto här med Slovenska kammarkören. Vi går på Mozart ytterligare en gång innan klockan slår 4, hans kröningskonsert.

Mozarts Krönings konsert, pianokonsert nummer 26, framförd av Dubravka Tomšić Srebotniak och Slovenska Filharmonin, ledd av Milan Horvat. Klockan är 16 och vi ska få höra ett kroatiskt requiem.

Ritvit! Огненною!

Det glagolitiska alfabetet, ett gammalt slaviskt alfabet. Här hörde vi Igor Koljerics kroatisk-glagolitiska rekviem med Ivan Zajts kroatiska kör, kroatiska radio-tv-symfoniorkester och dirigenten Tonči Bilić samt solister.

I Cameristi Italiani framförde Vivaldis konsert i D-moll Il Piccolino. Och vi fortsätter på det italienska spåret, Paganinis Moses fantasier.

Paganinis Moses fantasier bygger på Rossinis musik ursprungligen. Här hörde vi Monica Leskovar och Ivana Schwartz spela. Leopold Eppner, det är ett lite mindre känt namn. Här hör vi en trio i B-dur.

Zagrebs träblåstrio framförde en trio i B-dur av Leopold Ebner. Återigen på det lite mindre okända tonsättarspåret, men nu är det 1900-tal och Emil Cossetto. Vi hör två danser.

Pavitja Gvozdic spelade två danser ur en kantat av Emil Cossetto. Återigen till Giulio Schiavetto. Här är det en canzon vi hör med Slovenska kammarkören.

slovenska kammarkören sjöng en kanson av Giulio Scavetto. Det är kroatiskt tema denna natt. Och Luka Sorkočević har skrivit denna symfoni, den tredje i D-dur.

Dubrovniks gitarrtrio i ett arrangemang av Frano Matušić av Luka Sorkočević's tredje symfoni i D-dur. Åter till Paganini.

Polacca con variazioni av Niccolo Paganini. Här var det Viktor Pikkaisen och Evgenia Seidelj som spelade. Och vi avslutar nattens sändningar med Jakov Gotovats musik.

0: En symfonisk dans, Kolo, av Jakov Gotovats framfördes av Zagrebs filharmoniska orkester, här ledd av Kazushi Ono. Och det avslutade nattens sändningar från Noturno, jag som pratat heter Jack Lans på återhörande. Nu blir det nyheter.
1: God morgon. I Finland har invånare i landets södra delar under morgonen uppmanats att hålla sig inomhus efter att försvarsdepartementet larmat om att en drönare kan röra sig i luftrummet i Nyland i södra Finland, rapporterar Yle. Flygtrafiken i området, inklusive den från Helsingfors, har stoppats tillfälligt. Försvarsdepartementet skriver på X att landets luftförsvar samt NATO-flyg nu patrullerar luftrummet. Idag avslutas mötena i Peking mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump. Enligt Trump har Kina lovat att inte skicka militär utrustning till Iran, men mycket är ännu okänt om eventuella överenskommelser mellan de båda ledarna.
2: Min största oro är handelstullarna. De påverkar båda ländernas ekonomier, säger 33-åriga Zhu Yanting på gatan i Peking. Handelskriget mellan Kina och USA är en av de centrala frågorna under mötena här. Igår sa den amerikanska sidan att det inte är avgjort om vapenvilan i handelskriget som inleddes i höstas ska förlängas efter att den löper ut om ett halvår. Men att sidorna har jobbat med att skapa den arbetsgrupp där handelsfrågor ska diskuteras framåt. Mötena har till synes kretsat kring sakfrågor som kinesisk import av amerikanska produkter och om Kina kan bistå USA för att få till ett slut på kriget med Iran, en nära partner till Kina. Men den stora underliggande frågan handlar om maktdynamiken mellan USA och Kina och vem som ska få det teknologiska, ekonomiska och militära övertaget när Kina växer sig starkare och spänningarna ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska sjukvården har hittills tagit emot över 300 ukrainska patienter som inte har kunnat få vård på hemmaplan. Och på senare tid så har det kommit fler frågor om vårdplatser för patienter som behöver akut hjälp, bland annat för brännskador. Det säger Fredrik Huss som är plastikkirurg och ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: Det har varit dels stridsrelaterade händelser, det vill säga drönare eller explosioner eller liknande. Men vi har också haft civila där det har varit vanliga, om vi säger så, olyckor, brand i lägenhet eller brand på annat vis som inte har varit krigsrelaterat.
4: För att avlasta den ukrainska sjukvården har mer än 5 000 patienter evakuerats till ett 20-tal europeiska länder sedan den ryska invasionen. Sverige har hittills tagit emot 306 patienter från Ukraina. Först kom det många med cancer, men på senare tid har behovet av vårdplatser för brännskadade blivit fler, säger Fredrik Huss.
3: Det har varit allvarliga skador med 60-80% skadeutbredning, intensivvårdskrävande med långa vårdtider. Generellt brukar man prata om ett vårddygn per procent bränd kroppsyta, så en 60% brännskada ligger då kanske 2 månader hos oss.
1: Plastikkirurg Fredrik Huss, ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Reporter Anna Larsson. Samtidigt som Eurovision Song Contest pågår i Wien i Österrike så öppnar idag även Wiener Festwochen i Wien, en kulturfestival som har hållits under 75 år. Och de här båda evenemangen kan ju tyckas vara varandras motsatser, men mycket förenar dem också. Det tycker Leonora Scheib som är dramaturg på Wiener Festwochen.
5: Generellt är det, glaube ich, auch eine Verbindung zwischen Songkontest und Festwochen ist diese Vielsprachigkeit.
6: Flerspråkigheten är något som förenar Wiener Festwochen och Eurovision Song Contest, säger Leonora Scheib. Föreställningen The Day Before, som har urpremiär strax före finalen i Eurovision imorgon, framförs till exempel på 6 olika språk. Kulturfestivalen har de 75 åren funnits alltid haft som mål att ta världen till Wien, säger Leonora Scheib.
5: Det var en gesetztes Ziel der Wiener Festwochen von Anfang an.
6: I årets Eurovision hörs också ovanligt många språk. 16 av de 35 tävlande saknar helt engelska rader. Och Moldavien och Litauen sjunger båda på 6 olika språk. Mm. Katarina von Arndt, Wien.
1: Och både Norge och Danmark är klara för final i Eurovision Song Contest efter den andra semifinalen igår, liksom tidigare Finland och Sverige. Och i Ekostudion den här morgonen står Gunilla Hansen-Bering.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I den lilla ukrainska staden Ustilug, nära gränsen till Polen, hade tonsättaren Igor Stravinsky en egendom på slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det var vid en vistelse på den där herrgården sommaren 1907 som Stravinsky komponerade sin pastoral som han tillägnade sin dotter Nadja. Det var Philadelphia-orkestern som under ledning av Yannick Nezé-Séguin spelade en orkesterversion av pastoral här i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Det är jag, Martin Ekeholm, som gör mitt bästa för att mixa den lugna klassiska musiken som Carl-Oskar Frey har valt ut åt mig. Idag kommer du bland annat få höra förlängningsmusik för trumpet och gitarr och cellomusik som är mjuk som en lätt beröring. Men före det ska den spanska pianisten Alicia de la Rocha spela en andalusisk serenad av Manuel de Falla, Serenata Andalusa.

En grej som är lite ovanlig med Franz Berwalds pianokonsert i D-dur är att solisten spelar nästan konstant genom alla tre satserna, utan några vilopauser. Och här var det Anna Maria Markovina som gav sig på denna uthållighetsprojekt.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Från den andra satsen ur Luigi Boccherinis 23:e stråkkvintett tar vi oss nu till den första satsen ur Jean Sibelius stråkorkestersvit Rakastava, den älskande. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

har vi fått en mjuk start på den här fredagsmorgonen när BBCs filharmoniker i Manchester med dirigent Gianandrea Noseda har spelat intermezzo ur Ottorino Respighis Rossiniana-svit. Intermezzo betyder ju mellanspel, och det är ju passande en fredag som denna som ligger inklämd mellan gårdagens Kristi himmelfärdsdag och helgen. Kanske är du en av många som har tagit ledigt just idag för att få en riktig lång helg så här i mitten av maj när våren har kommit en bra bit på väg. Eller så är det en helt vanlig fredag och du är på jobbet, eller i alla fall på väg till det. Oavsett vilket så är du välkommen till Klassisk morgon i P2. Idag med mig, Martin Ekeholm. Jag presenterar musiken här i din radio eller Sveriges radioapp ända fram till klockan 10. God morgon.

Maurizio Pollini satt vid pianot och spelade Frédéric Chopins Nocturne nummer 2 i S-dur. Här i klassisk morgon i P2 där klockan nu är 7:07 på fredagsmorgonen. Det är Carl-Oskar Frey som är musikredaktör för dagens program och det betyder att det är han som har valt all musik i programmet. Det vill säga all musik förutom den som är vald av er lyssnare. Ni bidrar ju till det här programmet med er önskemusik som finns utspridd under morgonen. Lyssna vidare så kommer vi till den så småningom. Om du har för vana att lyssna på den sena sjörapporten efter midnatt i BBC's Radio 4 så kanske du kommer att känna igen den musik vi ska lyssna på nu. För Ronald Binges Sailing By spelas nämligen precis före sjörapporten som en slags identifikationssignal för alla sjömän som håller på att ställa in radiostationen inför sjörapporten där vid 12:15 ungefär. För många brittiska radiolyssnare har Sailing By också blivit ett lugnande ackompanjemang till läggdags.

nya Londonorkestern spelade Sailing By av Ronald Binch. Och på dirigentpulten stod en annan Ronald med efternamnet Korp. Nu ska det bli musik av den kroatiska tonsättaren Dora Pjacevic som levde fram till 1923 då hon dog till följd av barnsängsfeber när hon precis hade fött sitt första barn. Då var Dora Pjacevic 37 år gammal. Barnet som fick namnet Theodor överlevde födseln och levde fram till 2012. Vi ska få höra Dora Pjacevic fiolsonat i D-dur och det är Boris Kuznetsov och Sylvia Wang som spelar den andra satsen.

Wolfgang Emanuel Schmidt spelade Edvard Elgars Salut d'Amour tillsammans med orkestern Metamorfosen i Berlin. Edvard Elgar skrev Salut d'Amour som en gåva till Alice Roberts, hans blivande hustru. Stycket var tänkt som ett musikaliskt kärleksbrev och gavs till henne i samband med deras förlovning 1888. När verket senare skulle publiceras bytte förlaget titel från Libeskros till det mer internationellt gångbara franska namnet Salut d'Amour, även om betydelsen är densamma. Sen, om det var mer gångbart med en fransk titel än en tysk, det är ju svårt att säga. Men det är en av den romantiska kammarmusikens verkliga dunderhits.

Aura Singers sjöng Vidi Speciosam av den spanske tonsättaren Tomás Luis de Victoria som levde på senare delen av 1500-talet och en bit in på 1600-talet. Susie Digby var dirigent. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Och som du kanske redan har märkt så fick vi inga nyheter från Ekot här vid 7:30 som vi brukar när det är en vanlig vardag. Men nu är det en lite ovanlig klämfredag så det blir inga enminuts sammanfattningar vid 07:25 och 08:25 utan nästa gång det blir nyheter från Ekot här i P2 det är klockan 10. Däremot blir det kulturnytt som vanligt vid klockan 9 så det kan vi se fram emot. Nu är klockan 7:30 och vi ska ta oss vidare med musik av Christian Lindberg. Här är hans flöjtkonsert The World of Montua Greta.

Sharon Bezali spelade den tredje satsen, Dreams of Arcadia, ur Christian Lindbergs flöjtkonsert The World of Monto Agretta, som är skriven för just Sharon Bezali. Vi hörde också Svenska Kammarorkestern som spelade under ledning av kompositören Christian Lindbergs viftande händer. Den här flöjtkonserten är ett försök av Christian Lindberg att föreviga bilder och intryck som fastnat i hans minne. Intrycken kommer ursprungligen

ansvaret, sin oskyldighet, vänlighet och positiva syn på livet. Och därför har han blivit som en hjälte för Christian Lindberg. The World of Montu Agretta alltså. Nu tar vi oss vidare med en vårsång.

Leif Ove Ansnäs på pianopallen i den här muntra vårsången av Antonín Dvořák. Men allt är ju inte muntert och glatt på våren bara för att det börjar bli varmt, soligt och grönt ute i naturen. Det finns människor som drabbas av vårdepressioner. Och precis som alla andra årstider så kan man även på våren känna oro eller behöva lite tröst. Och då har vår lyssnare Sebastian Frey ett musikförslag som kan stilla ens oro eller trösta. Och det är Gabriel Fauré's Après un rêve. För Sebastian tycker att den här musiken känns som att den flödar lugnt fram, upp och ner som en suck. Och det känns som att någon är med dig i det du känner och att det är helt okej.

Det här var Gabriel Fauré's Après en Rêve, Night Sessions, med cellisten Pablo Ferrandes och pianisten Julien Quentin. Det var vår lyssnare Sebastian Frey som hade önskat den här musiken på Klassisk Morgons Facebook-sida. Gör gärna det du också. Gå in där och skriv en kommentar eller ett direktmeddelande till oss. Det går också bra att mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se när du har kommit på någon musik som du vill höra i det här programmet en kommande morgon. klassiskmorgon@sverigesradio.se

Det här var Pygmalion-ensemblen med dirigent Raphael Pichon som sjöng och spelade den första satsen ur Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied här i Klassisk morgon i P2. Där vi ska ta oss vidare med musiken som Tor Aulin komponerade till Ludvig Josefssons skådespel En stormig dag. Kungliga hovkapellet med Erik Klass på dirigentpulten spelar förspelet till den andra akten.

Oscar Lorenzo Fernandez var en brasiliansk kompositör med spanskt påbrå. Och här hörde vi hans symfoniska dikt Reisado do Pastoreio. Och det var Minas Gerais filharmoniska orkester med dirigent Fabio Mechetti som spelade den andra satsen, Toada.

0: Gitarristen David Russell spelade Capriccio Arabe av Francisco Tárrega.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, det gör du, och närmare bestämt på programmet Klassisk morgon i P2. Jag som presenterar musiken fram till klockan 10 denna klämdagsfredag heter Martin Ekeholm. Nu är klockan 8:02. Har du hört talas om den asiatiska fågeln tofsibis någon gång? Den är en av världens mest sällsynta och mest omtalade fåglar, och den känns igen på sin ljusa fjäderdräkt, sina röda ben och den karaktäristiska buskiga nacktofsen som har gett arten sitt namn. Så här låter tofsibisen.

Tofs-ibisen har sitt ursprung i Östasien och fanns tidigare i Japan, Kina, Korea och delar av Ryssland. Idag är det i princip endast i Kina som fågeln lever i det vilda. Under 1900-talet minskade populationen av tofsibisar dramatiskt på grund av jakt, förstörda livsmiljöer och användning av bekämpningsmedel. I början av 1980-talet fanns det endast 7 individer kvar i det vilda. Men tack vare omfattande naturvårdsarbete, skyddade områden och avelsprogram så har antalet tofsibisar ökat, även om arten fortfarande klassas som starkt hotad. I Japan har tofsibisen en särskild kulturell betydelse och räknas som landets nationalfågel. Artens latinska namn är också Nipponia nippon. Tofsibisen ses ofta som en symbol för naturens sårbarhet, men också för att det går att rädda arter från utrotning om rätt åtgärder sätts in i tid. Den japanska tonsättaren Karen Tanaka har komponerat det här stycket som heter Crested Ibis, som är det engelska namnet för tofsibis.

Vieille Chanson, Estlands nationella symfoniorkester med dirigent Neeme Järvi, spelade Leo Delibes musik till Victor Hugos skådespel Kungen roar sig. Och nu ska radiokören och Erik Erikssons kammarkör tända stjärnorna i Oskar Lindbergs tonsättning av Werner von Heidenstams Stjärntändningen. Gustav Sjöqvist är dirigent.

Det här var cellisten Saul Gabetta och pianisten Hélène Grimaud som spelade det första av Robert Schumanns fantasistycken. Och från Schumann till Schubert. För Julia Hägemark, vår lyssnare, har alltid tyckt om Winterreise av Franz Schubert, hans sångcykel där. Och gärna då med Peter Mattei, för hans röst ger Julia lugn och tröst och kraft. När det känns tufft i livet, då åker Peter Matteis inspelning av Winterreise fram, skriver Julia på våran Facebook-sida. Hon hörde den med honom på Malmö Live i vintras och var helt uppfylld av upplevelsen i flera dagar efteråt. Det kändes verkligen som att nu har jag fått allt och behöver inget mer.

0: Peter Matteis röst ger vår lyssnare Julia Hägermark lugn och tröst och kraft. Och här hörde vi honom sjunga Gute Nacht ur Franz Schuberts sångcykel Winterreise. Och det var Lars David Nilsson som ackompanjerade vid pianot. Ja, Facebook-sidan är ett bra sätt att använda sig av för att önska musik i det här programmet. Ett annat sätt det är att ringa eller smsa till 0470 72 60 67. Ringer du så hamnar du hos våran telefonsvarare och där lämnar du ett meddelande och talar om vad du heter och vad du vill höra för musik. Och om du hellre vill smsa, skicka ett textmeddelande, då gör du det också till 0470 72 60 67. Glöm inte bort att skriva ditt namn.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Nikolaj Miaskovskij var en rysk tonsättare som levde fram till 1950. Här hörde vi den andra satsen ur hans sinfonietta nummer 2 i A-moll. Och det var Vasilij Petrenko som dirigerade Oslos filharmoniska orkester. Johannes Brahms hade egentligen tänkt sig att gå i pension och sluta komponera när han stiftade bekantskap med det för honom relativt nya instrumentet klarinetten. Han blev kär i dess klang och under de sista åren av sitt liv komponerade han en hel del musik för just klarinetten. Till exempel den här klarinetttrion i A-moll.

Hans Christian Brein spelade klarinett, Håvard Gimse spelade piano och Björg Wernes Lewis spelade cello i den tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll från 1891. Nu har klockan tickat fram till 8:55 denna fredagsmorgon och jag säger god morgon till dig som kanske precis har vaknat denna klämdag mellan Kristi himmelfärdsdag och helgen. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 där vi precis som nästan alla andra morgnar i veckan erbjuder klassisk musik till frukosten, i bilen på väg till jobbet eller soptippen eller vad du nu kan tänkas vara på väg en sån här dag när du har tid på dig att få lite gjort på din att göra-lista. Jag heter Martin Ekeholm och jag är ditt sällskap fram till 10:00 idag.

Yuya Wang vid tangenterna i den andra satsen ur Sergej Prokofjevs åttonde pianosonat i B-dur, som han tillägnade sin partner Mira Mendelssohn, som senare blev hans andra fru. Vi ska fortsätta med den engelske tonsättaren William Waltons första symfoni.

Sinfonia of London med dirigent John Wilson spelade den andra satsen ur William Waltons första symfoni i B-moll. På Klassisk Morgons Facebook-sida har Lars van der Heeg skrivit att han gärna vill höra Arnold Schönbergs körverk Friede auf Erden, Fred på jorden. Det här verket, Friede auf Erden, anses ofta vara ett av de mest utmanande körverken som finns att sjunga. Och medveten om körernas svårigheter med att framföra Friede auf Erden så skapade Schönberg ett orkesterackompanjemang som skulle hjälpa körerna att kunna hålla takten. Något sådant ackompanjemang verkar dock inte Kammerkor i Stuttgart behöva i den här inspelningen.

Friede auf Erden, en sång om fred på jorden av Arnold Schönberg från 1907. Kammerkår i Stuttgart sjöng och dirigenten hette passande nog Frieder Bernius. Önskat av Lars van der Heeg på Klassisk morgons Facebook-sida. Klockan den tickar så sakta ligga fram mot 9 och det ska bli kulturnytt här i P2. Fram tills dess ska det bli gitarrmusik av Joaquin Rodrigo. Miloš Karadaglić spelar den första satsen ur Rodrigos fantasi för en gentleman tillsammans med London Philharmonic Orchestra och dirigent Yannick Nézet-Séguin.

0: Kulturnytt börjar vid filmfestivalen i Cannes där det faktiskt har kommit två svenska filmnyheter. Kulturnytts Björn Jansson och Emma Engström finns i Cannes.
1: En av våra populäraste snutar är tillbaka, Johan Falk. Jakob Eklund gör tre nya filmer efter drygt 10 års uppehåll. Och så fick vi också reda på när Film i Väst igår hade pressträff att Gustav Skarsgård ska debutera som långfilmsregissör. Peter Birro har skrivit manus till Kannibalen på Fårö, Bergman som kannibal.
0: Oj då. Emma Engström, vilka är de största samtalsämnena på Cannesfestivalen hittills i år då?
2: Ja, en sak som jag tycker borde pratas om väldigt mycket, det är att festivalen har en ny samarbetspartner och det är Meta, alltså företaget som äger Facebook och Instagram. Det var nämligen så här att 2022 då började man se influencers gå runt här på gatorna och filma sig själva. Man gick nästan in i dem när de var ute och gick. Då hade nämligen TikTok, det kinesiska företaget, blivit officiell partner. Men sen blev det så infekterat och de har blivit så kritiserade så att filmfestivalen här har brutit med dem och tar in Meta istället. Och nu kommer vi alltså kunna få se folk som går omkring i de här smarta glasögonen som de försöker marknadsföra här och gör då intervjuer på röda mattan. Jag vet inte riktigt om det är en bra ersättning. Vi får se om det blir någon diskussion kring det här.
0: Mm. Festivalen går nu då in i helgen med full sprutt får man säga. Vad ser ni två mest fram emot där?
1: Ja, jag ska träffa den franska superstjärnan, skådespelerskan Léa Seydoux som gjort allt från Cannes-vinnaren Blå är den varmaste färgen till Bondfilmer.
2: Och jag ska alldeles strax gå in och se en skräckfilm, för skräck är väldigt stort här i Cannes på de senaste åren. Den heter Sanguine och handlar om unga människor som plötsligt börjar balla ur. Det är en belgisk film, så det ska bli spännande.
0: Emma Engström och Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes. Och då är steget inte så långt till en filmrecension.
3: Nirvana, The Band, The Show, The Movie är en knäpp kanadensisk komedifilm som också är årets bästa bioupplevelse.
4: Well, this is actually kind of hard to explain.
3: Två kompisar har en dröm. Att få spela med sitt band på en liten klubb i Toronto. Men efter 17 år utan att lyckas har försöken blivit allt mer desperata. Eller vad sägs som att locka till sig uppmärksamheten genom att resa i tiden med en gammal sliten husbil.
4: Okay, watch this. Hold on to your butts.
3: Jag är kär. Jag är kär i den här filmen. Med minimal budget och maximal kreativitet har Matt Johnson och Jay McCarroll skapat en film där allt som sker känns som ett ofattbart roligt trolleritrick. Ibland är de ute som sina karaktärer bland ovetande människor på stan. De reser i tiden och träffar sig själva som unga och genom all galenskap gör de också ett oväntat starkt porträtt av det finaste som finns. Vänskap. Hela vägen satt jag bara där med ett sånt där dumt leende i ansiktet och jag älskar det. I tider där filmskapande oftast handlar om sökandet efter trygga, säkra hits är den här filmen raka motsatsen. Ge 1000 AI-generatorer 1000 år och ingen av dem skulle komma i närheten av något sånt här. Filmen går inte upp på alla biografer i Sverige. Bor du en bit bort, sätt dig i bilen, cykla eller åk var du vill, se den fort innan den hinner bli en kultfilm. Du har nog räknat ut det, men det blir toppbetyget 5 av 5 till Nirvana The Band, The Show, The Movie.
4: We are Nirvana The Band.
0: Joakim Silverdahl, överväldigad recensent. Så, fotboll här i Kulturnytt. En massa fotbollsstjärnor rabblas upp i den här nya officiella VM-låten i fotboll. Shakira och Burna Boy ligger bakom Die Die som låten heter, det uppger fotbollsförbundet FIFA. Det står också klart att vid VM-finalen i fotboll kommer Madonna, Shakira och K-pop-stjärnorna i BTS att uppträda i halvtid. Detta i en show inspirerad av hur det brukar gå till vid Super Bowl i amerikansk fotboll. Enligt FIFA blir storsatsningen den första i sitt slag under ett fotbolls-VM. Finalen den 19 juli väntas locka flera miljarder tv-tittare runt om

Så från fotboll till Eurovision Song Contest där nu hela finalfältet är klart. Danmarks Søren Torpegård Lund, han var en av 10 som tog sig vidare från gårdagens semifinal i Eurovision. Även Norge gick till final, liksom 8 andra. Ukraina, Bulgarien, Australien, Rumänien, Malta, Cypern, Albanien och Tjeckien. Och det är imorgon kväll som Eurovision-finalen avgörs i Wien i Österrike. Där slutar Kulturnytt. Jag heter Jens Möller.

Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och vi hörde precis när Alexej Jubimov spelade Mikhail Glinkas Nocturne i F-moll. Klockan är nu 9:10 och knappt 50 minuter återstår av Klassisk morgon denna klämdagsfredag. Hoppas du har fått en fin start på den här morgonen och dagen. Du som är ledig, ska du hitta på något särskilt? Om inte så går det finfint att hänga med oss här i P2. Jag som presenterar musiken en stund till heter Martin Ekeholm. Nu tar vi oss vidare i musiken och det blir den svenska 1800-tals tonsättaren Amanda Mayer-Röntgens stycke för fiol och piano. God morgon!

Johan Dalene och Peter Friis Johansson spelade den fjärde satsen ur Amanda Mayer Röntgens stycke för fiol och piano från slutet av 1870-talet. Till adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se har vår lyssnare Åsa Lindström Jakobsson hört av sig, för hon vill höra Syner i lövsprickningen med Göran Fristorp. Den är så fin och passar nu när träd och buskar börjar slå ut, skriver Åsa.

Göran Fristorp sjöng Syner i lövsprickningen av Leif Strand och Kringkastingsorkestret i Oslo spelade under ledning av Nick Davis. Önskat av Åsa Lindström Jakobsson som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu fortsätter vi med lite dansande trädgårdstomtar i Franz Liszts Gnomenreigen. Rafał Blechatz sitter vid pianot.

0: Orchestre Revolutionnaire et Romantique spelade den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens tredje symfoni, Eroica-symfonin, och John Elliot Gardiner var dirigent. Du hörde musiken här i Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm.
1: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Islänningen Víkingur Ólafsson spelade den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 16:e pianosonat, Eine kleine Klaviersonate für Anfänger. En liten pianosonat för nybörjare, helt enkelt. Ja, musiken är en stor del av många av er klassisk morgonlyssnares liv, så också för Johanna Karlsson som på Klassisk morgons Facebook-sida berättar att musiken och sången är hennes liv. Det första hon hör på morgonen och det sista hon hör innan hon går och lägger sig, det är musik. Och hon lyssnar på det mesta, men oftast klassisk musik. Nu skulle hon gärna vilja höra Frédéric Chopins första pianokonsert.

Eric Zuber var solist i den tredje satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert. Och vi hörde också Indianapolis Chamber Orchestra som dirigerades av Wilbur Lynn. Det var Johanna Karlsson som hade hört av sig på Klassisk Morgons Facebook-sida för att få höra den här musiken. Nu ska vi gå vidare med en fullmåne på våren. Musik av den ungerska 1900-tals tonsättaren Ferenc Farkas. Det är Ars Nova vokalensemble i Kecskemét som sjunger under ledning av Katalin Kiss.

Harpisten Magdalena Hoffman spelade Notturno av Clara Schumann. Bergakungen är en gåtfull och fascinerande gestalt i nordisk, särskilt svensk, folktro. Han framställs som härskare över bergen och de väsen som lever där, bergfolk, troll och underjordiska makter. I sägnerna är han ofta rik, mäktig och urgammal, omgiven av skimrande salar fyllda med guld och ädla stenar djupt inne i berget. Bergakungen är varken entydigt god eller ond. Han kan visa generositet mot människor som uppträder respektfullt, men också vara obarmhärtig mot den som bryter mot bergets oskrivna lagar. Ett återkommande motiv är att människor lockas in i berget och blir bergtagna, ibland genom musik, dans eller bländande ljus. Tiden i berget följer sina egna regler. När den bergtagne återvänder kan många år ha förflutit i människornas värld. Ett av de mest betydelsefulla verken med Bergakungen som centralgestalt är Hugo Alvéns ballett Bergakungen, som inte bygger på en enskild sägen utan på folktrons stämningar och motiv. Handlingen kretsar kring mötet mellan människovärlden och bergets övernaturliga rike. Bergakungen framträder som en majestätisk och hotfull härskare, medans dans, fest och musik i berget lockar människorna bort från deras vardagliga liv.

Det här var Trollflickans dans ur Hugo Alvéns ballett Bergakungen med tyska symfoniorkestern i Berlin som dirigerades av Łukasz Borowicz. Nu är klockan snart 10 och det blir nyheter från Ekot. Efter det är det Emma Johansson som serverar dig klassisk förmiddag här i P2. Där uppmärksammar hon idag att det är internationella familjedagen och vi får höra musik av till exempel syskonen Nadja och Lili Boulanger. Och så får du höra Djurens karneval av Camille Saint-Saëns. Musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag Martin Ekeholm önskar dig en fortsatt fin klämfredag och lämnar dig med Pygmalion-ensemblen och dirigent Raphael Pichon som sjunger och spelar Bella Ninfa Fugitiva ur Marco da Galliano's opera Daphne.

0: USAs militär uppger att de utreder ett tillfälle där USA bombat civila i Iran. Enligt amiral Brad Cooper är medierapporterna om att USA bombat ett tiotal skolor och sjukhus felaktiga.
1: How many schools have we bombed?
2: There is one active civilian casualty investigation.
3: Amiral Brad Cooper, som leder USAs stridsinsats i Iran i en utfrågning i senaten. Han får frågan av demokratiska senatorn Kirsten Gillibrand om hur många skolor USA har bombat i Iran. Han säger att det i nuläget bara är en sådan händelse som utreds.
1: When they're publicly being made on the cover of the New York Times.
3: Tidningen New York Times har dock verifierat attacker mot 22 skolor och 17 vårdanläggningar sedan kriget började. Amiral Brad Cooper hävdar i sin utfrågning i senaten att det här inte stämmer.
2: There's no way that we can corroborate that. No indication of that whatsoever, Senator.
3: Attacken som amiralen visar till som nu utreds skedde på krigets första dag den 28 februari. En flickskola i Minab i södra Iran träffades av en amerikansk kryssningsrobot. Enligt iranska myndigheter dödades 175 personer, de allra flesta av dem barn.
4: All I can say is that we're investigating that.
3: I över två månader har Pentagon och försvarsminister Pete Hegseth avfärdat alla frågor om attacken i Minab med hänvisning till att det fortfarande utreds.
4: We're investigating it.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och USAs president Donald Trump har lämnat Kina efter ett avslutande lunchmöte med president Xi Jinping i Peking. Enligt uppgifter har samtalen bland annat rört Taiwan, handel och Irankriget. Och hittills nämns framförallt ett kinesiskt köp av 200 Boeing-plan. Trump har bjudit in Xi till Washington i september. I Indonesien har 9 personer hittats döda efter ett jordskred nära en illegal guldgruva på ön Sumatra. Där uppger polisen enligt nyhetsbyrån AFP. Det var igår som skredet inträffade och enligt polisen ska nu gruvan stängas. Miljöorganisationen Vali uppger att minst 48 personer dött i olyckor vid liknande gruvor i Väst Sumatra sedan 2012. Här i Sverige blir Niklas Jonsson ny chef för längdlandslaget, det meddelar Svenska skidförbundet. Han tar över efter Anders Byström som avgick i slutet av mars efter hård kritik. Niklas Jonsson tog OS-silver i Nagano 1998 och har efter det haft uppdrag inom både internationella och svenska skidorganisationer. Han tillträder den 15 juni. Ekot Sara Öberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

fredag den 15 maj. Klockan är 10:06 och just nu står jag, Emma Johansson, i Studio 8 i Växjö och sänder live till dig, vart du nu än kan befinna dig. Kanske har du rest någonstans. Det är ju klämdag, långhelg för många. Kanske har du åkt till familj och behöver redan lite egen tid. Ladda upp batterierna med lite klassisk musik. Eller, vem vet, det kanske är business as usual. Eftersom jag jobbar så är jag inte hos familj och då känns det extra fint att få umgås med dig som lyssnar just nu. Idag är det internationella familjedagen passande nog och ja, det kommer bli fullt fokus på familjerelationer här i programmet. Vi inledde med musik av Lili Boulanger. Laura Michelin och David Huang spelade hennes Nocturne. Och vi fortsätter med syrran Nadia Boulanger. Vi hör hennes 3 för cello och piano i ett arrangemang för blåskvintett. Och med det vill jag bara säga varmt välkommen hit och ja, glad fredag på dig.

När Nadia Boulanger fick frågan om hur det kändes att vara den första kvinnliga dirigenten för Boston Symfonikerna, då svarade hon att jag har varit kvinna i lite mer än 50 år och jag har kommit över min ursprungliga förvåning. Den här damen, det var ett riktigt powerhouse, och vi har precis hört gruppen Windsync spela ett arrangemang av hennes tre stycken för cello och piano. Idag i Klassisk förmiddag har vi ett tema, familj. Och vi har inlett med systrarna Boulanger, och ja, nu går vi vidare till kanske världens mest kända syskonskara inom den klassiska musiken just nu. Jag pratar om de sju syskonen Carne Mason. I sitt album Carnival of the Animals från 2020 så vill de spela musik som talar till barn. De har ju själva haft en så nära relation till musiken när de växte upp, och ja, det färgar den här skivan. Där de bland annat såklart spelar Saint-Saëns Djurens karneval. Vi kommer bara lyssna till själva musiken, men egentligen har de lagt till nyskrivna texter av Michael Morpurgo. De dyker upp mellan varje sats och presenterar varje djur. Och lejonet som presenterar sig först är väldigt noga med att berätta att han minsann sa till den där Saint-Saëns att om du ska skriva en djurens karneval, då är det jag som börjar. Jag är kungen, jag måste få visa vad jag har. Skaka min man för folket. Och se till, sa han, att göra musiken värdigt en kung. Hör du det? Annars kanske jag äter dig. Men inte för starkt bara. Jag har nämligen lite sovande att göra.

Djurens karneval, lejon, kängurur, vilda åsnor och pianister mitt där i mixen också. De tillhör tydligen släktet djur enligt Camille Saint-Saëns. Du kanske hörde för en stund sedan att det lät lite sisådär när pianot spelade. Ja, det är Saint-Saëns sätt att driva med pianister. Låta dem vara med i en djurkarneval och spela dåligt. Ja, alla dessa djur och många fler har passerat förbi oss här i musiken som 5 av 7 Connie Mason-syskon spelat för oss. Familjetema idag under klassisk förmiddag, så där på internationella familjedagen. Och då är frågan, tänker jag, vad är egentligen en familj? Är det bara blod? Nej, det skulle väl många säga att det inte är. Man kan också välja sin familj. Och ja, efter att Johannes Brahms träffat makarna Clara och Robert Schumann för första gången kan man säga att han valdes in i deras familj. När Robert försökte ta sitt liv bara en tid efter att de lärt känna varandra och blev inlagd på sjukhus, då släppte Brahms allt för att hjälpa Clara som väntade sitt 7:e barn. Såg till att fixa med Roberts affärer, hjälpte till med barnen, han skaffade boende där i Düsseldorf. Och ja, det är ganska tydligt att det spirade någonting mer än bara vänskap där mellan Clara och Johannes. Exakt vad som hände, det vet vi inte, men de gifte sig aldrig, även efter att Robert gått bort. Men nära och kära, det var de varandra hela livet. Vi ska nu höra Brahms dubbelkonsert för 2 instrument inom stråkfamiljen, cello och fiol. Och du kan lägga märke till hur de ganska ofta spelar i ungefär samma tonhöjd. Han vill att klangerna verkligen ska gifta sig med varandra här, på tal om giftermål. Nu är det syskonen Renaud och Gauthier Capuçon som spelar för oss. Myeongwoon Chung är dirigent och orkester är Gustav Mahler ungdomsorkester.

Klockan är om några sekunder 17 minuter över 11. Det är fredag den 15 maj och du har precis hört Johannes Brahms dubbelkonsert i A-moll. Den framfördes av syskonen Renaud Capuchon och Gauthier Capuchon. Dirigent, det var Myung Woon Chang, och orkester, det var ungdomsorkestern Gustav Mahler. I kväll här i kanalen P2 blir det mer av Brahms, kan jag berätta. 23 minuter över 20 för att vara exakt, då blir det konsert. Den franska dirigenten Nathalie Stutzman leder Sveriges Radios symfoniorkester och en ensemble ur radiokören i musik av både Bach och Brahms. Brahms fjärde symfoni. Men för nu lämnar vi honom. Vi ska vidare till kvinnan som han beundrade och förmodligen älskade också väldigt mycket. Hans bästa väns fru, Clara Schumann. Vi hör tre romanser av henne.

Den japansk-amerikanska violinisten Midori och den turkisk-amerikanska pianisten Özgür Aydın har spelat tillsammans här. Tre romanser av Clara Schumann.

En humoresk. Ett busigt litet stycke, en del av Tor Aulins fyra akvareller för fiol och piano. Uppenbarligen inte framfört på fiol och piano just här. Det här var ett arrangemang för blåsorkester. Jerker Johansson stod för både arrangemanget och dirigerandet här av orkestern Göteborgsmusiken. Tor Aulin alltså, sin tids mest kända violinist i Sverige. En duktig dirigent och en verklig förkämpe för kammarmusiken. Han hade en syster, Valborg Aulin. En av de viktigaste svenska tonsättarna under sin tid. Även om hon länge blev förbisedd eftersom hon var kvinna. Jag undrar vad det egentligen gör med en syskonrelation. Att vara i samma fält och bli så olika behandlade. Som liten i min familj i alla fall så var det ju krig om någon skulle få något som var lite orättvis mot den andra. Lite mer kaka. Ja, det är ju väldigt viktigt med rättvisa ofta bland syskon. Så ja, självklart ska vi vara rättvisa även nu mot Valborg och Tor. Vi har spelat Tor, nu blir det musik av Valborg. Hon var känd för att ha en känsla för det melodiskt vackra. Att kunna kombinera innerlighet, elegans med dramatik. Hennes fem tondikter som var ett examensarbete från konservatoriet är ett bevis på det. Även om det rör sig mest bland det melodiska, eleganta.

Lars David Nilsson, här i ett framförande av Valborg Aulins 5 tondikter för piano. Fredag idag, klämdag. Kanske är du ledig, kanske har du tagit dig tid att åka och hälsa på familj nu i helgen. Passande i sådana fall, så här på internationella familjedagen. 1968 fastslogs det av FN att familjeplanering är en mänsklig rättighet, och det är alltså grunden till den här dagen. Och därav familjefokus i klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson. Hittills har det varit en hel del syskon och lite gifta par, men nu fortsätter vi resten av programmet med pappa-son-relationer. Vi ska bland annat möta pappa Bach om en stund, också två av hans söner. Men först, här och nu, en del av den kungliga familjen av gitarr. Celedonio Romero. Han startade en gitarrgrupp med sina söner när han levde under 1900-talet, och den blev så otroligt stor och populär. Han komponerade också. Och ja, nu ska vi höra en av sönerna, Pepe Romero, spela tre av pappans gitarrstycken.

Gitarristen Pepe Romero är idag 82 år gammal. Vi hörde en inspelning från 1998 där han spelade sin pappas musik. Också han en känd gitarrist, Celedonio Romero. Många par brukar ju ha någon särskild sång eller någon musikstycke som är särskilt viktigt för dem. En som påminner dem om när de träffades kanske eller hur det var under en viss period. För det gifta paret François Leleu och Lisa Batiashvili så är det Johann Sebastian Bachs dubbelkonsert. Det här är ett riktigt power couple. Två otroliga musiker som uppenbarligen både gillar att umgås privat och professionellt. De spelar en hel del ihop, särskilt då Bachs dubbelkonsert. Det var det allra första de spelade tillsammans. Och det här stycket, det har följt dem sedan dess, genom relationen och livet tillsammans. Nu hör de spela musiken tillsammans med Bayerska radions kammarorkester i en inspelning från 2013. Håll till godo!

Johann Sebastian Bachs dubbelkonsert för oboe och violin. Här hörde vi makarna François Leleu och Lisa Batyashvili spela tillsammans. Bayerska radions kammarorkester spelade ihop med dem. Johann Sebastian Bach, han verkar inte ha gjort något halvdant. Han komponerade hela 1128 stycken under sina 65 år. Och han fick 20 barn. 20! Nu överlevde inte alla till vuxenlivet, men ändå. Det är inte dåligt. Det är inte jättekonstigt då att några av dem också blev kompositörer. Johann Christian Bach är en av dem. En inspiration till unga Mozart bland annat. Han var med och formade det musikaliska landskapet under 1700-talet. Vi hör hans symfonia i G-moll.

Orkestern The Mozartists under ledning av Ian Paich. Här med Johann Christian Bachs symfonia i G-moll. Och nu till brorsan, Carl Philipp Emanuel Bach. Vi har ett arr av hans flöjtsonat i G-moll med Sally Walker och Emily Granger. Och sen efter halv, då tar Pernilla Eskilsdotter oss i appen Sveriges Radio till en lunchkonsert i Bryssel.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
2: Första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
1: Mm, så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Utanför kulturhuset Flaché, på själva torget, där pågår marknaden för fullt. Folk sitter på uteserveringar, träffas, möts eller bara sneddar rätt över på väg. Inne i kulturhuset, där spelar en pianist ett drömmigt stycke från sitt hemland Ukraina. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Dimitro Shoni. Han fäster blicken i fjärran när han ska börja spela. Och till och med blundar. Stänger ögonen för världens larm.

Vi har stängt ute allt brus ifrån storstaden. Bryssel är verkligen en egen värld i världen. Och EU-kvarteren har vi ungefär 4 kilometer ifrån Flagé, kulturhuset där vi är och lyssnar på Dimitro Shoni. Han som är född i Kiev 1993 och som här spelar reveri av sin landsman Mykola Lysenko. Och när vi lyssnar nu så känner jag att Dimitro verkligen sjunger på flygeln. Vilket passar bra för Mykola Lysenko. Han samlade in 100-tals ukrainska folksånger på sin tid. Och Dimitro kommer att spela mer av honom i andra halvan av vår konsert. Nu kommer Dimitro Shoni in igen, sätter sig vid flygeln. Han ska spela en rad stycken av Debussy. Bland dem ett av Debussys mest kända. Vi kan lyssna i mitten någonstans efter Flickan med linhåret.

Applåder från en liten intim publik på plats i Studio 1 i Kulturhuset Flaché. När Dimitri Soni spelar preludier av Claude Debussy. Det är en liten publik, säger jag, ungefär 150 personer. Och Studio 1 signalerar att det här har varit ett radiohus tidigare. Ljudisolerat från Bryssellarmet utanför. Intimt. Och nu tar det ju en stund innan Dimitri Soni spelar vidare. Och då passar jag på att kika lite i mobilen efter omdömen, uttalanden om kulturhuset Flaché. Och då hittar jag det här. Jag älskar konsertsalens utseende, skriver en. Ett stort art deco, både internt och externt. Det dominerar verkligen torget som det ligger på. Och sen annan, hipp. Området i Bryssel, platsen för att njuta av en ungdomlig atmosfär och samtidigt fly turistmassan. Med hippa barer, restauranger och en fin utsikt över sjön. Flaché är verkligen en cool plats för konst. Nå med ord, nu spelar Dimitri Soni Mendelssohn sånger utan ord. Och bland dem bland annat venetiansk gondolsång och vårsång.

Yves Flaché, som en gång i tiden var ett av Europas mest toppmoderna radiohus. Nu ska det bli musik från pianistens hemland igen av Mykola Lysenko. En ukrainsk rapsodi, Dimitro Shonin.

Det här var det sista som stod på det ordinarie programmet på den här konserten i Bryssel. Ukrainsk rapsodi nummer 2 av Mykola Lysenko med pianisten Dimitro Shoni i vit skjorta och svarta byxor. Blir det något extra nummer idag, tror jag?

0: Ja, vi fick ett extra nummer av denna pianist som är lite över 30 år nu. Dimitro Soni tackar för sig under pianodagarna i Kulturhuset Flaché i Bryssel med Robert Schumanns pianosonat nummer 2, andra satsen. Och jag går ut med känslan av hur en studio verkligen kan stänga ute allt larm. Och hur en pianofestival förmodligen gör att publiken här har varit helt omsluten i en pianobubbla under 5 dagar. Vi har i alla fall fått en timme tillsammans med den här pianisten som spelar med så mycket känsla. Dags för oss att lämna Bryssel. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Lunchkonserten i P2 förstås här igen om en vecka. Någonstans i Europa och alltid i appen som du vet. Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Även om den slutar ganska ljust sjöngs P2 klassiskt in i etern idag med Melankolisk kärlek från 1500-talet. En sång av John Dowland om hur härlig kärleken kan vara, men hur hopplös den är när den inte är besvarad. Come again, sweet love doth now invite. Det var Jupiter-ensemblen som spelade och sjöng för oss. Och de var alltså först ut när vi nu rullar igång en 3,5 timme lång musikblandning som inte bara bjuder på melankoli utan på ett brett spektra av både känslolägen och musik. Gustav Torsi heter jag som finns bakom mikrofonen. Hjärtligt välkommen!

Vi fortsätter med musik av Wolfgang Amadeus Mozart när François Lazarevich och Sandrine Chatron var solister i den tredje satsen av Mozarts konsert för flöjt, harpa och orkester. Och här var orkestern i fråga, Le Musicien de Saint-Julien. Och det är idel mästarkompositörer i inledningen av programmet idag. Strax hör vi den andra satsen av Ludwig van Beethovens ödessymfoni, den femte. Men här närmast ska vi få musik av Franz Schubert. Tillsammans med pianisten Antonio Papano sjunger här Ian Bostridge Ständchen ur Schuberts Schwanengesang, eller Svanesång.

Antonello Manacorda ledde Kammarakademi från Potsdam genom den andra satsen av Ludwig van Beethovens femte symfoni. Här i P2 Klassiskt, där vi strax bjuder på brassbandsmusik. Innan dess också Antonio Vivaldis dubbelkonsert G-moll för två celli, den första satsen. Men här närmast orkestermusik skriven av Emily Meyer. Mecklenburgs stadskapell spelar här Meyers ouvertyr nummer 2 i D-dur under ledning av Marc Rode.

Så där låter ett av brassbandrepertoarens mest populära solon för soprankornett, Flowerdale, ur Philip Sparks svit Hymn of the Highlands. Vi hörde Florian Klingler som solist tillsammans med brassband Fröschel Hall under ledning av Hannes Boschäger. Innan dess hörde vi Rick Stottein och Johannes Rostamo som solister i den första satsen av Antonio Vivaldis dubbelkonsert för två celli. Strax här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på musik av George Gershwin. Då spelar Leila Josefovits och John Novacek ett arrangemang för violin och piano av Gershwins preludium nummer 2 i cis-moll. Men här närmast ska vi få ett smakprov ur en riktig orkesterhit. Alexandre Bloch leder Orchestre National de Lille genom den femte satsen av Béla Bartóks konsert för orkester.

George Gershwins preludium nummer 2 i cis-moll. Här är arrangemang för violin och piano. Vi började den här musikblandningen i 1500-talet, men nu ska vi ägna oss åt betydligt färskare musik. Om en stund hör vi John Corigliano's Voyage från 1983. Då är James Galway flöjtsolist tillsammans med Eastman Rochester Orkestern. Men nu blir det musik från 2004 från Carl Jenkins penna. Camarilla Ensemble spelar Jenkins Chums, en kvintett för flöjt, obo, klarinett, fagott och horn.

Efter John Corigliano's stycke Voyage för flöjt och orkester hörde vi här Ronald Brautigam som spelade en del ur Felix Mendelssohns andra volym av Lieder ohne Worte, eller Sånger utan ord. Den närmsta halvtimmen ska vi nu ägna åt svensk musik, och först ut i den blir Wilhelm Stenhammars andra symfoni. Vi har den första satsen med BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av Hannu Lintu.

Fullt ställ och öppna spjäll i avslutningen av den första satsen ur Wilhelm Stenhammars andra symfoni. Här i P2 Klassiskt, där vi är mitt inne i en halvtimme av svensk musik. När vi kommer ut ur den ska vi lyssna till Vadim Glosman som är solist i den första satsen av Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert i D-dur. Men dit har vi ungefär en kvart och den består av Adolf Wiklunds konsertstycke för piano och orkester. Martin Sturfelt är solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi.

Vadim Glosman, solist i den första satsen av Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert i D-dur tillsammans med residensiorkestern i Haag under ledning av Neeme Järvi. Om ungefär 10 minuter ska vi höra en del ur Piotr Tchaikovskis tredje symfoni som han skrev klart precis innan han började arbeta på balletten Svansjön. Och kanske kan vi höra lite dansant inspiration spilla över i den tredje satsen av den tredje symfonin som vi strax alltså ska höra. Fram till dess lyssnar vi på Chatya Bunyatishvili som ger oss Frédéric Chopins ballad nummer 4 i F-moll.

Leonard Slatkin ledde St. Louis symfoniorkester genom den tredje satsen av Piotr Tchaikovskis tredje symfoni. Vi ska blanda in lite filmmusik i P2 Klassiskt idag också, och det gör vi med hjälp av Gustavo Dudamel som leder Wiens filharmoniker i en svit ur klassikern Casablanca från 1942 som Max Steiner skrev musiken till. Fram till dess ska vi lyssna till musik skriven av den franska kompositören Germaine Taillefer. Vi har hennes stråkkvartett framförd av Leipzig-kvartetten.

Precis som i slutet av filmen klingar Marseljäsen ut i Max Steiners svit ur Casablanca. Gustave Dudamel ledde Wiens filharmoniker. Därefter ska vi nu ta oss hem till Sverige. Ulf Wallin är här solist i Kurt Atterbergs Adagio Amoroso tillsammans med Camerata Nordica.

Efter Kurt Atterbergs Adagio Amoroso fick vi medeltida spansk musik när ensemblen De Profundis sjöng Juan Esquivels Salve Regina. Från sång till operans värld och det som händer innan sångarna äntrar scenen. Här är förspelet till Richard Wagners opera Mästersångarna i Nürnberg.

Ivan Fischer ledde Budapest symfoniorkester i förspelet till Richard Wagners Mästersångarna i Nürnberg. I detta P2-klassiskt som börjar röra sig mot sitt slut, men för den som törstar efter mer filmmusik efter den Casablanca-sviten vi spelade för en stund sen kommer strax lite till. Då är harpisten Annelien Lennerts solist tillsammans med den flamländska filharmonin i en svit av Nino Rotas musik till filmen La Dolce Vita. Vi tar oss dit med hjälp av Shelley Ezra som tillsammans med pianisten Neyman Wagner spelar den tredje satsen av Johanna Senfters klarinettsonat.

Annelin Lennarts, harpsolist i Nino Rotas musik till filmen La Dolce Vita från 1960. Och med det hade det blivit dags för P2 Klassiskt att lämna den musikaliska stafettpinnen vidare här i musikkanalen. Jag som heter Gustav Torsi och dagens musikredaktör Carl-Oskar Frey vill tacka för att du har lyssnat och nu tar dig vidare i P2 eftermiddagen och kvällen med Takacs-kvartetten som ger oss den första satsen av Franz Schuberts stråkkvartett nummer 8. Tack och på återhörande!

Här är Kulturnytt. Musikern och kompositören Bengt Berger är död. Han gick bort efter en kort tids sjukdom omgiven av sin familj, berättar hans son för Kulturnytt. Här hör vi honom tillsammans med trumpetaren Don Cherry 1982.

0: Bengt Berger var slagverkare och känd som en av den svenska jazzens mest särpräglade figurer. Han hämtade mycket inspiration i Ghana och Indien för sin musik och var verksam i många olika grupper genom åren. Han prisades flera gånger, bland annat med P2s pris i Jazzkatten. Bengt Berger blev 83 år gammal. 9000 dagar, så länge har journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea. I Stockholm arrangerades under fredagen en manifestation för hans frigivning som författaren och journalisten Kurdo Baksi modererade.
1: Det är svårt att ta in 9000 dagar. Det är snart 25 år, ett kvarts sekel. Alltså med stor sannolikhet är David Isaak den journalist som har suttit längst i fängelse på grund av sitt jobb just nu. Det värsta är att vi vet inte ens vad han är egentligen anklagad för. Det har inte blivit en rättegång på 25 år.
2: Kulturnytt träffar honom innan manifestationen börjar på en bokhandel i centrala Stockholm. Han bär en tröja med David Isaaks ansikte och bakom scenen hänger en t-shirt med budskapet Free David. Han har följt David Isaak under en lång tid.
1: Jag känner stark samhörighet också med honom. Jag är själv född i utlandet. Jag har tvillingar precis som han. Och jag är journalist.
2: Manifestationen anordnas av bland andra Reporter utan gränser och Svenska PEN. Författare, journalister och kulturpersonligheter delar med sig av personliga texter om sin relation till David Isaak.
1: Det enda brott inom citationstecken som han har begått är att han har ägnat sig åt journalistik. Vi vill påminna om hans öde. Vi vill ju uppmärksamma utrikesdepartementet och andra aktörer. Därför har vi kallat till den här manifestationen.
2: I julas besökte utrikesminister Maria Malmer Stenergard Eritrea som första svenska minister sedan David Isaak fängslades. Hon sa att resan förbättrade möjligheten att fortsätta samtalen om honom, men fortfarande har inget livstecken hörts.
1: Jag är glad att Eritrea har accepterat att träffa en utrikesminister, men vi måste vara tydliga med vad vi vill nu. Vi måste få ett livstecken från David Isaak. Inget annat räknas.
0: Det rapporterade Rebecca Seler. Musik nu. Genreöverskridande London-rap och indie-kungligt besök på en avskalad singel. Här kommer veckans musiktips från Kulturnytt.
3: Governor B har släppt sitt nya album This Bed I Made. Och det gör mig både lugn, glad och exalterad över den genreöverskridande hiphoppen där jazziga trummor och pianoslingor får möta gospelarrangemang. Som toppas av en otroligt skön London rap. They would see there's still blessings that I cannot count. I watch my daughter as she span around. Det är svårt att välja en favoritlåt på det här albumet som allra bäst hörs i sin helhet. Men Breakfast in the Sky tar mig tillbaks till den hiphop jag älskar. Den där jag glömmer bort tiden och bara följer med.

0: Weekend, inte som i veckoslut utan försvagad, så heter nya singeln från bandet Lamb Chop.
1: He fell sick. Things gotten peculiar.
0: En avskalad historia där Kurt Wagners strävaröst samsas med en kör som får växa och växa. Och att Bon Ivers Justin Vernon gästar på banjo känns både gubbigt och indie-kungligt.
2: Tipsade där gjorde Tanja Ulriksson och Anton Bennebrandt. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna-Må Rutgersson, här i studion.
3: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wienerfilharmonikerna.
4: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
5: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
6: Urmannen Jago Brandt.
7: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
6: Aha, med det är underbart.
7: Honom. De är så roliga.
6: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
5: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
8: Det här är Rendezvous. Fredagskvällens tillbakalutade musikmix i P2, som idag börjar med latinamerikansk musik spelad av kroatiska musiker. Välkommen, jag heter Christian Sag.

1997, bara ett år efter det att kubanska latin jazzgruppen Cubanismo gav ut sitt första album, grundades Cubismo i Kroatien. Ett band bestående av kroatiska, slovenska och några latinamerikanska musiker. Sedan dess har Cubismo gett ut ett drygt halvdussin album, det senaste år 2020, efter ett långt uppehåll på mer än ett decennium. På debutalbumet 1997 fanns på några nummer den legendariske kroatiske jazzvibrafonisten Bosko Petrovic med, som sedan slutet av 50-talet gjort sig känd i jazzvärlden och spelat med Art Farmer, Buddy DeFranco och även med svensk-kroatiske Goran Kajfers far, Davor Kajfers, som var jazzmusiker i Kroatien innan han flyttade till Sverige. Det var Bosko Petrovic egen Sigurd's Garden som vi hörde här. Vem Sigurd var har jag inte lyckats lista ut. Vi tar en låt till med Cubismo.

Tune Up and Mo har kroatisk-slovenska kubismo kallat det här stycket, som bygger på Miles Davis Tune Up. Från kubismos debutalbum Kubismo, inspelat i Slovenien 1997. Vi fortsätter latinskt, fast ändå inte. Den ledande solisten på nästa låt, ackordionisten Kepa Junkera, är nämligen bask, och baskerna räknas både etniskt och språkligt till en egen autonom grupp i Europa. Inte till den latinska familjen alltså. Fast här framträder Junkera med ett gäng musiker från Katalonien, Cobla Sant Jordi.

Baskiska akordeonisten Kepa Junkera har samarbetat och spelat med folkmusiker från hela Europa och även med musiker från Galicien, Asturien eller som här Katalonien. Cobla Sant Jordi från Barcelona är en orkester som också öppnat sig mot andra musikstilar, både jazz och klassiskt. Vi flyttar över gränsen till Frankrike där vi hittar den, om uttrycket tillåts, eklektiska gruppen Acadeon.

Franska gruppen Acosium menar sig inte bara förena rock med barock, jazz med klassiskt. Namnet lär dessutom vara en slags sammanslagning av gar som betyder kropp och am som betyder själ. Hon har dessutom kopplingar både till musikens ackord och dragspelet Accordion som finns med i sättningen. Nazurka här hämtade vi från albumet Tapas från 2008. Ett passande namn för en grupp som inriktar sig på musikens allätare. Tyska trion Marbert Rossell, verksam under en knapp 10-årsperiod med start 2007, etiketterade själv sin musik som elektropop.

Antje Seifert hette sångerskan i trion Mabet Rossell från Leipzig, som den etikerade elektropoppen till trots kunde få till såna här rytmiskt halvjassiga låtar som Goya, hämtat från gruppens andra av deras fyra album, Catch a Bird. Österrikiske Klaus Waldeck var igång redan 1998 och har i motsats till Mabet Rossell producerat sig stadigt sedan debuten. Med plattan The Moon and the Orient i fjol var han framme vid sitt 12:e solalbum. Under de 2,5 decennium som gått sedan debuten har han hunnit passera från downtempo och trip-hop över electro-swing fram till dagens mer akustiska och cinematografiska musik. Det är ingen tillfällighet att hans låtar används flitigt i reklambranschen utan att han egentligen själv bett om det. Vi hör After You Have Gone från senaste albumet med den förträffliga sångerskan Patricia Ferrara vid mikrofonen.

Waldeck kallar han sig som artist, österrikaren Klaus Waldeck. Det här var en låt från senaste albumet The Moon and the Orient från i fjol, After You Have Gone. Vilket ju direkt för tanken till en mer än 100 år gammal melodi med samma titel som sedermera blev jazzstandard.

Marion Harris bräckte in låten 1918, Bessie Smith hojtade fram den 1925, Louis Armstrong skattade sig igenom den 1928, sen kom den första mer avspända vokalen.

Borses orkester 1936, som tog det lugnare och lyssnade efter de inneboende kvaliteterna i låten. Dorsey, som vid den här tiden i slutet av 1936 även spelade en hel del vokalnummer. Hans vokalissa i bandet var Edith White.

Även i staterna gick det att flirta med en nice cup of tea. Edith White sjöng med Tommy Dorseys orkester Sam Coslows Tea on the Terrace 1936. Dorseys orkester får avsluta med ännu ett instrumentalnummer.

Sleep. Det är en 20-talslåt skriven av Adam Gybel som ändrat förnamn och vänt på efternamnet för sitt artistalias och kallade sig för Earl Lebbig. Vi ökar jazzhalten i de kommande numren där trombonisten Frank Rossellino står i centrum. Så här lät ett av hans mest typiska riff. Trombonisten Frank Rossellino har prisats inte bara för sin teknik utan framförallt för sitt smakfulla, lyriska spel. Medan andra trombonister tävlade om att hinna med så många kvartstoner som möjligt i en takt, utan att veta varför, levererade Rossellino, som börjat sin karriär som stötig bopmusiker, istället långa linjer av toner som berättade en historia, enligt en välvillig kritiker. Hans trombonistkollega Carl Fontana sa dessutom: Rossellino spelade inte trombon, han spelade Rossellino. Han satte aldrig draget mitt på tonen, det var alltid artistiskt, lite vid sidan om. Och så vidare. Det vi hörde här var från en konsert där Stan Kenton presenterade sin orkester och där Frank Rossellino drog till med ett riff som senare dykt upp på YouTube som Rossellino-riffet, plankat rakt av hans beundrare. Ja, under åren med Kenton 1952-54 fick Rossellino sitt genombrott. Här hör vi honom i en låt specialskriven för honom av Kenton, Frankly Speaking.

Frank Rossellino, trombonsolist i Stan Kentons band 1952, då Frankly Speaking. Rossellino var en mycket flitigt anlitad trombonist. Hans CV innehåller medverkan på mer än 150 album. Ett tiotal album spelade han in som orkesterledare själv. Det var en låt som han spelade in redan 1958, men som inte kom på skiva förrän postumt 1986, var Huggy Carmichaels Stardust.

Frank Rossellino, trombonsolist i Stardust 1958, tillsammans med saxofonisten Harold Land, pianisten Victor Feldman, basisten Leroy Vinegar och trummisen Stan Levy. Frank Rossellino skulle ha fyllt 100 i nästa vecka. Han gick bort under mycket tragiska omständigheter 1978.

Nej, det är ju inte jul än, men vi kan väl spela Baloos låt ändå. Bare Necessities heter den i original, skriven av Terry Gilkison. Och arrangerad för filmen Djungelboken av Leroy Van Dyke, mannen som ett par år senare skulle inleda ett samarbete med Brian Wilson i The Beach Boys. Tillsammans skrev de låten Good Vibrations och ett par andra låtar på Pet Sounds-albumet 1966. Och även den här låten, titellåt på The Beach Boys Surf's Up 1971.

Surf's Up var, som namnet antyder, kanske den skiva med vilken The Beach Boys på allvar tog farväl av sin image som surfande strandpojkar. Tyvärr var det också den sista skivan med den där lätta, lekfullt harmoniska atmosfär som kanske nådde sin höjdpunkt i albumen Smiley Smile och Friends. Låten Surf's Up var för övrigt tänkt som en avslutningslåt i Brian Wilsons stora Smile-projekt. Det som påbörjades med Smiley Smile och avslutades först decennier senare. Och som sagt, Van Dyke Parks var med och skrev låten Surf's Up och några år senare spelade Brian Wilson och Van Dyke Parks in en hel platta tillsammans. På egen hand utforskade Van Dyke Parks gärna den amerikanska närhistorien och allt sånt som kunde komma att ingå i det lite luddiga begreppet Americana.

På albumet Tokyo Rose berättade Van Dyke Parks om de amerikansk-japanska förbindelserna under 1900-talet. Allt från handelskrigen till interneringen av japaner bosatta i USA under andra världskriget. Eller som här om hur den japanska attacken mot Pearl Harbor på Hawaii ändrade livet för alla japanskättade hawaiianer, inklusive de hawaiianska boskapsskötarna, The Hawaiian Cowboys. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Sommaren och semestrarna närmar sig. Många flyger utomlands, andra packar bilen, sätter sig till rätta, vrider om startnyckeln eller motsvarande och...

Ja, snart är det dags. Fast vi som Sverigesemestrar i bil får klara oss utan Sveriges bilradio. Programmet På väg som just denna vecka för 70 år sedan sändes för första gången och som hade den här signaturen Jalopy med Kermit Leslies orkester. Och vi får också klara oss utan Bosse Bildoktorn om något skulle inträffa. Även det programmet som gick på tv i början av millenniet använde Jalopy som signatur. Sveriges bilradio leddes av förre rallyföraren C.G. Hammarlund från 1956 till 1973 och presenterades som ett underhållningsprogram speciellt avsett för weekend- och semesterfirare i bil. Det var ett musikaliskt önskeprogram och reglerna var att bara den som hade körkort fick önska musik. Man skulle ange sitt körkortsnummer och sin position och destination vid sändningstillfället när man skickade in sin skivönskan. Blev man utvald fick man, förutom att höra skivan, också information om vägkonditionen där man befann sig och på platsen man skulle resa till. Kanske skulle man ut och åka på Riksväg 13.

Mats Olssons orkester och en helsvensk roadtrip-sång för att tala amerikanska. Det är ju ändå därifrån allting kommer, även om det råkade vara en italienare som uppfann radion och en tysk som uppfann automobilen och en ryss som skrev det första musikstycket om en motoriserad resa. Riksväg 13 skrevs av Mats Olsson själv och spelades in 1962. Ja, några av våra riksvägar har blivit Europavägar och rent av motorvägar.

Motorway heter det här stycket av engelske låtskrivaren och orkesterledaren Kenneth Aldwin och inspelat 1961. Då motorvägen fortfarande var en nymodighet i det brittiska kungariket, den första motorvägen kom till så sent som 1958, 5 år efter att Sverige fick sin första officiella motorväg och 40 år efter det att Tyskland invigde sin första autobahnsträcka, även om ordet autobahn kom till först några år senare. Jag glömmer nu inte att det till skillnad från de tyska motorvägarna faktiskt finns hastighetsbegränsningar på de svenska. Det gäller även finniga BMW-förare med färskt körkort och innehavare av otvättade Teslor. Och för er som händelsevis kör i en gammal asfaltbubbla, frågan är om ni alls ska ta ut den på motorvägen.

Det som vi på svenska vanligtvis kallar för asfaltbubbla är den klassiska folkvagnen, det vill säga Volkswagen typ 1 som började tillverkas 1934 och slutligen lades ner 2003 efter att de sista 20 åren enbart har tillverkats i Brasilien och Mexiko. I Storbritannien kallades modellen för Beetle, det vill säga skalbagge. De brittiska bubblorna Bubble Cars var de ännu mindre tvåsitsiga och vanligtvis trehjuliga bilar som många gånger var ännu mer ägg- eller bubbelformade än Folkan. Bond, Messerschmitt, Isetta var några av märkena. Bilarna var speciellt populära åren efter kriget och en bra bit in på 50-talet. Och många av dem räknades till och med som motorcyklar och krävde inget bilkörkort för att framföras. Brittiska The Telecast Orchestra spelade in denna Bubble Car på förlagsmusikbolaget Chapel 1962. Och vi stannar kvar inom brittisk så kallad production music, det vill säga genremusik för reklam, film, radio och tv.

Vi har stött på honom förut, förlags- och filmmusikkompositören Basil Kirchin, vars enorma kvarlåtenskap av låtfragment, halvfärdiga låtar, outgivna låtar och även utgiven bortglömd musik togs om hand av skivbolagsdirektören och producenten Johnny Trunk. Då och då kommer det album med nya fynd som Trunk gjort i Kirchins gömmor, och det är en osannolikt rik blandning av kuriosa och små mästerverk. Vi har plockat några nummer här från plattan Assignment Kirchin, som innehåller tidigare outgivna soundtrack-spår från två olika filmmusikprojekt. Det första vi hörde var en låt utan titel från brittiska action-thrillern Assignment K från 1968, en film som hade svenska skådespelerskan Camilla Sparv i en av huvudrollerna och som på svenska biografer hette Specialuppdrag K Secret Service. Nästa låt är från samma film och har faktiskt en titel, Love is to Walk Away.

Musik av Basil Kirchin, först från filmen Assignment K, och sen ett spår från en annan film, även den från 1968, Strange Affair. Musiken spelad av filmbolagets studiomusiker under ledning av John Coleman. Över till Tyskland, där ju Max Rabe länge prenumererat på titeln Retrosvingare nummer ett, den som mirakulöst lyckats charma även nordisk och brittisk och amerikansk publik med sina eleganta tolkningar, framförallt av tysk underhållningsmusik från mellankrigstiden. Men det finns alternativ till Rabe. En del ganska djupt nedsänkta i den ironiska, lite dekadanta kabaréstilen från 20- och 30-talen. Men Ulrich Tukur, som också kan sjunga giftiga texter, gör det precis som Rabe med en saklighet som även ger utrymme för en viss nostalgi, men också med en viskande baryton som omväxling till Rabes något mer expressiva och dynamiska.

0: Ulrich Tukur och hans Rhythmus Boys 2003 och Tukurs egen Kein Weg zurück från albumet Morphium, som är en blandning av egna låtar och tyska klassiker. Flera av dem, som titeln antyder, ganska mörka och morbida. Det är de nattliga och desperata nöjernas värld som Tukur utforskar på den plattan.
1: Blickst du hinein in das Treiben der Großstadt, dann packt dich wohl der Ekel am Hals. Wie sie sich sielen in Bars und in Dielen inmitten des Pfropfengeknalls. Wie man beim Stampfen des Volks trotz Taumeln ganz vergisst, dass das Gespenst noch am Galgen baumelnd an uns frisst. Morgen serviert uns die Zeitung den Raubmord und mittags einen neuen Streik. Nachmittags Putschqual der Arbeitslosen, daneben einen Fingerzeig.

kriget. Fox Macabre hette det här stycket, som följs av en melodi skriven av Franz Grote med text av Willy Demel, skriven 1939, bara ett par månader före andra världskrigets utbrott.

aus weiter Ferne ganz leise singt sie uns das Lied.

Und tiere in Nord und in Nord.

Lyssna på naturens sjungande, jublande visa. Hör trädens och djurens stämmor, känn blommornas söta dofter. Tyst sjunger natten sin sång, människorna står och lyssnar. Skrev Willy Demel tidigt 1939. Och uppenbarligen lyssnade människorna inte på det örat. I augusti samma år brakade helvetet löst. Ulrich Tukur sjöng sin Ganz leise kommt die Nacht på albumet Morphium, utgivet 2003. Mer nattlig musik, nu från Paris.

Henri Suger var bördig från Bordeaux där han också började sin karriär som tonsättare, inspirerad av kompositörsgruppen Le Cis i Paris men också av Erik Satis musik. Darius Milhaud, en av grabbarna i Le Cis, rådde Suger 1921 att flytta till Paris. Det gjorde han. Där satte Erik Satie honom i förbindelse med ryska ballettens impresario Sergej Djagilev, och ett par år senare hade Suger skrivit musiken till en Djagilev-ballett. Det skulle komma att bli ett 20-tal balletter till för Suger, som idag också är mest ihågkommen för sin ballettmusik. Det vi hörde här var preludiet från balletten La Nuit, Natten, skriven 1929. Det följs av Kvinnans entré, Entrée de la femme.

Balletten La Nuit kom till strax efter Djagilevs död med hjälp av Djagilevs koreograf och hans librettist. Henri Suger skrev musiken och urpremiären skedde i Manchester i England 1930. En av många balletter som Suger skrev musiken till, några exempel finns på skiva. Den mest kända är Le Forain från 1945. Den första inspelningen av La Nuit gjordes av kanadensiska radions orkester i Vancouver 1999. Det är den vi hör här. Efter kvinnans entré kommer nu den unge mannens entré. Entrée de jeune homme.

0: De tre avslutande satserna ur Henri Sergers musik till balletten La Nuit, skriven 1929 och här framförd av Vancouver Radions orkester i Kanada 1999 under ledning av Daniel Swift. Det fick också avsluta denna veckas rendezvous. Mer rendezvous kan du höra på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Och har du musiktips till oss, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Överförmyndarnämnden i södra Lappland har i flera år godkänt försäljningar av dementa personers hus utan att ta in synpunkter från deras anhöriga. Nu medger man brister efter kritik från bland annat länsstyrelsen. Jenny Burström är chef för myndigheten.
2: Ja, men det är ett inarbetat arbetssätt sedan länge och det har ju inte uppmärksammats att det är något fel i det.
3: Förra året godkände överförmyndarnämnden vid två tillfällen önskemål om att få sälja ett hus i Åsele och ett i Örnsköldsvik, där kvinnorna som ägde husen var dementa. Önskemålet kom från kvinnornas gode män och förvaltare, då husen stod tomma och kostade pengar.
4: Men inte i något av fallen tog överförmyndarnämnden i södra Lappland in de anhöriga synpunkter på husaffärerna. Kristina Gavelin är dotter till en av kvinnorna.
5: Ja, det kan man ju undra varför de inte gjorde det. Det är ju väldigt konstigt.
3: Överförmyndarnämnden i södra Lappland har nu tagit fram en checklista som stöd inför framtida beslut. Och till sommaren stärks lagen så att överförmyndarnämnder i större utsträckning ska prata med anhöriga.
1: Reporter Andrea Gilder och Viktor Åsberg, P4 Västerbotten. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april. Det rapporterar P4 Östergötland. Den misstänkte greps i onsdags och nu är totalt 5 ungdomar misstänkta. Det var på valborgskvällen som en man i 20-årsåldern sköts och dog senare av sina skador. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget. Det meddelade president Zelenskyj idag. Zelenskyj varnar för att ryssarna vill använda grannlandet för en offensiv mot Tjernihiv och Kiev-området. Enligt ukrainska underrättelser pågår ryska försök att övertala den belarusiske ledaren Alexander Lukashenko att stödja en rysk offensiv. I Colombia har en gerillagrupp under ledning av landets mest eftersökte rebellledare utlyst en vapenvila fram till presidentvalet den 31 maj. Detta efter en serie våldsamheter riktade mot regimen. Gerillagruppen som kallar sig EMC består av forna FARC-rebeller som fortsatte sin väpnade kamp efter att huvudorganisationen la ner sina vapen 2016. Musikern och kompositören Bengt Berger är död efter en korttidssjukdom. Det uppger familjen för TT. Berger var slagverkare och en känd profil inom svensk jazz med inspiration från bland annat Ghana och Indien. Han fick flera utmärkelser, däribland P2s hederspris Guldkatten. Det var allt från Ekot klockan 7 i studion. Leif Näslund.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Fredag kväll betyder konsert i P2 från Sveriges Radios eget konserthus, Berwaldhallen. Varmt välkommen in, hälsar jag som heter Francis Choknesy. Inte mindre än 2 konserter har vi att bjuda på ikväll. Om ungefär 1 timme och 20 minuter leder den franska dirigenten Nathalie Stutzmann radiosymfonikerna och radiokören i musik av Bach och i Brahms 4:e symfoni. Men först är det Fredrik Burstedt som ska inta dirigentpodiet i en konsert som rör sig från samtida musik till ett av de mest älskade rekvierna. Så här berättar Fredrik Burstedt själv om programmet.
1: Vi börjar med Neuwirth där hon tar avstamp i fragment av Pierre Boulez. Och det är en mikrotonal struktur som hon bygger upp till en någon slags raket som hon skickar iväg oss ut med. Och det, alltså det är intrikat, delikat, väldigt komplext skrivet. Och man får liksom lyssna efter de här små färgningarna som finns. Sen spelar vi ett stycke då utav Helena Munktell, stor orkestersvit, som är, jag måste säga, det är första gången som jag gör det. Det är fenomenalt. Och jag måste säga, det är jättefint stycke, verkligen värt att spela. Sen efter paus så har vi nöjet, och jag har nöjet, det är helt fantastiskt att få jobba med radioorkestern och radiokören samtidigt. Men då gör vi ett stycke av Ludvig Norman, Jordens oro viker. Väldigt vackert stycke som är skrivet för operakören en gång i tiden. En motett för dubbelkör. Jag som då är mer orkesterdirigent får jobba med en sån här kör a cappella. Det är sån lyx där man verkligen kan liksom arbeta med de vokala kvaliteterna, de här rena harmonierna. Och sen slutar vi med att göra Gabriel Faurés Requiem. Den symfoniska versionen och fantastiska solister i Hanna Husar och Carl Magnus Fredriksson.
0: Ja, där fick vi en snabb titt på den musikaliska menyn som alltså inleds med musik av den österrikiska tonsättaren Olga Neuwirth. Hennes Tombeau d'Eau är ett 5 minuter koncentrerat orkesterverk som skrevs till 100-årsminnet av tonsättaren och dirigenten Pierre Boulez 2025. Och det bygger på en av hans 12 notation för solopiano som bygger på en 12-tonserie. Och här liksom sträcker Neuwirth ut tonerna i Boulez partitur i tid och får dem att skapa ett slags eko av ursprungsverket. Titeln, det franska ordet tombeau, betyder i det här sammanhanget ungefär minnesstycke och har en lång historisk tradition inom musiken. Och här tar Neuwirth upp den traditionen, men placerar den i ett samtida ljudlandskap.
1: Jag skulle lyssna efter kontraster i det lilla och jag skulle lyssna efter mikrotonala justeringar. Att färgerna kommer utav harmonierna som inträffar när man vrider toner fram och tillbaks i förhållande till andra som ett landskap som utvecklas till något väldigt dramatiskt. Det är både starkt och det är väldigt, väldigt svagt och subtilt. Så att kalibrera öronen efter de väldigt, väldigt små schatteringarna, verkligen bara nyfikna öron.
0: Ja, nyfikna öron. Det är dirigent Fredrik Burstedts tips till oss. Nu när han inleder kvällens konsert i P2 med Sveriges Radios symfoniorkester med Olga Neuwirths Tombeau d'Eau, hommage à Pierre Boulez.

0: Vi har hört Tombeau 2, Hommage à Pierre Boulez av Olga Neuwirth. Ett verk som härmed fick sin Sverigepremiär. Fredrik Burstedt dirigerar ikväll Sveriges Radios symfoniorkester som hade beställt det här verket tillsammans med Londons symfoniorkester och Bayerska Radions symfoniorkester. Nu ska vi få musik av Helena Munktell. Hon föddes 1852 och växte upp i en välbärgad familj i bruksorten Grycksbo i Dalarna och studerade sedan musik i Stockholm och Wien och i Paris, där hon från 1870-talet bodde under långa perioder och blev en del av det franska kulturlivet. Samtidigt med till exempel Gabriel Fauré, vars Requiem vi hör om en stund. Men först ska vi höra Munktells svit för stor orkester från 1895. Jag frågade Fredrik Burstedt om man kan höra det franska i hennes tonspråk.
1: Det finns definitivt en doft utav det. Man kan hitta den här liksom antika vurmen. Finns det en liten sån klassicistisk ådra som också luktar lite antik, men det finns även en väldigt tydlig svensk ryggrad i det. Med de här, det är inte folk, man ska inte säga folkmusik, för det är det inte, men det finns en tonalitet i det. Alla tonsättare tar ju avstamp i sig själva och där de kommer ifrån och utvecklar det, och det, jag menar, Paris har ju varit en stad som har tillåtit det på många sätt, nog för att Munktell och Fauré fanns i samma stad vid samma tid och absolut satt på samma gathörn och drack vin, förutsätter jag. Men det är två väldigt olika tonsättare, och jag tycker inte man ska jämföra dem med varandra, utan Munktell förtjänar verkligen att stå liksom på sina egna ben och spelas.
0: Och nu spelar Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Fredrik Burstedt svit för stor orkester, Suite Symphonique, i fyra satser av Helena Munktell.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Fredrik Burstedt får här applåder i Berwaldhallen efter Helena Munktells Suite Symphonique, svit för stor orkester från 1895. Kvällens konsert i P2 går nu vidare med musik av en av Helena Munktells första kompositionslärare, nämligen Ludvig Norman. Han blev blott 53 år, men han satte många spår i det svenska musiklivet under 1800-talets andra hälft, som tonsättare, lärare och dirigent, bland annat som hovkapellmästare på Operan i Stockholm. Vi ska höra Normans motett Jordens oro viker från slutet av 1870-talet med trösterik text av ärkebiskopen Johan Olof Wallin. För tvenne körer a cappella, tillägnad Kungliga Teaterns korpersonal, alltså Operans kör. Men här leder Fredrik Burstedt radiokören.

0: Radiokören i 8 stämmor, fördelade på 2 körer, sjöng här under Fredrik Burstedts ledning. Ludvig Normans motett Jordens oro viker, komponerad till en dikt av Johan Olof Wallin, troligen 1878. Detta trösterika får nu bli bryggan till konsertens sista men också största verk, franske Gabriel Faurés Requiem. Det uruppfördes i sin första version med en mindre orkester 1888 och omarbetades sedan ett flertal gånger de följande åren. Nya instrument och satser kom till. Och ikväll får vi höra den sista versionen för stor orkester som publicerades 1901.
1: Av alla requier ska man väl säga det är nog det ljusaste. Det finns någon slags positiv existentialism också i att han som sista sats har in paradisum, att när livet är slut, libera me, fria oss, så får vi ändå liksom en blick in i paradiset. Och det är så vackert och det är utmanande och väldigt fint att jobba med. Jag får hitta den här kontrasten emellan livet i detta och livet sen, och också få liksom känna på det lite grann. Det är väldigt fint.
2: Det är ju vanligast att man spelar requier i allhelgonatider, men nu är det maj och våren, och apropå det du sa att det är ett ljust requiem. Mm. Hur känns det att spela den här musiken nu när livet i naturen kommer ju tillbaka?
1: Ja, men det känns väldigt bra. Man kan ju ta avstamp i det också, i att

0: Någonting finns det efteråt. På det sättet tycker jag att Fourier-Ström är så tilltalande och så mänskligt att han bryr sig också om att sätta musik och sätta formulera det som hände sen.
1: Det sa dirigent Fredrik Burstedt som nu leder Radiosymfonikerna och Radiokören med sångsolisterna Hanna Husar, sopran, och Carl Magnus Fredriksson, bariton. Requiem av Gabriel Fauré.

0: Så slutade Gabriel Fauré's Requiem. Och med den avslutande satsen In Paradisum lät Fauré oss skymta vad som möjligen väntar oss efter detta livet. Radiokören sjöng med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Fredrik Burstedt. Vi hörde också sångsolisterna, sopranen Hanna Husar och baritonen Carl Magnus Fredriksson. Konsertmästare var Johannes Marmén och kormästare Mark Korovic, som alla nu får ta emot varma applåder i Berwaldhallen. Konserten spelades in där den 8 maj 2026 av musikproducent Martin Igelström och musiktekniker Johan Hyttnäs. Och jag som presenterade heter Francis Schocknesy. Lyssna gärna på den här konserten igen i efterhand i appen Sveriges Radio eller via Sveriges Radios hemsida. Sökordet konsert tar dig till konsert i P2 där man hittar den senaste månadens alla klassiska konserter. Ja, radiosymfonikerna och radiokören ska fortsätta musicera för oss. Men nu ska den franska dirigenten Nathalie Stutzmann äntra dirigentpulten i Berwaldhallen. Och vi ska få uppleva en konsert från den 29 april 2026. Konserten bjuder på musik av Bach och Brahms, två musikaliska grundpelare för Nathalie Stutzmann.
1: Well, you know, there are two pillars of my musical life. The Brahms symphonies is probably the music which really made me dream always to be a conductor at the start. And the first score I took with me when I did audition for Jorma Panula, my teacher, it was the book with the four Brahms symphonies. And of course, Bach, one of the first concert I sang in my life was the Matthäus Passion, and it's just has followed all my life. And I think Bach is of course for almost every musician the pillar of music. And the idea of this program came because, as many conductors, I always heard about this passacaglia of the last movement of the Brahms Symphony number 4, and that it was based on inspiration by music by Bach. So I did research where was this music coming from, and then I found it in this cantata BWV 150, and the last movement of this cantata, Chaconne, is actually ti ti ta ta ti ta ta tam pom pom, the same beginning theme of the last movement of the symphony.
0: För Nathalie Stutzmann har Brahms musik följt henne ända sedan dirigentdrömmen väcktes och när hon började studera dirigering för Jorma Panula, medan Bach har funnits med henne hela livet. Redan från hennes första konserter med Bachs Matteus-passionen. Nathalie Stutzmann har parallellt med dirigerandet även en lång karriär som sångerska. Kopplingen mellan Bach och Brahms fascinerar henne särskilt. Inte minst hur Brahms hämtade inspiration från Bach till sin fjärde symfoni, vilket också är upprinnelsen till kvällens konsert som inleds med musik ur Bachs kantat nummer 150, där Brahms hittade den Chaconne vars basgång han sen byggde fjärde symfonins finalsats på.
1: He studied Bach all his life and he said to his student, to everyone, you just have to study Bach because in Bach you will find absolutely everything. It was his mantra to say that. He was studying all the piano and all the organ music from Bach a lot all his life, and you hear it in his music. And you know, we often talk about what is the Brahms sound, what do you get as a Brahms sound in the orchestra. And I think one of the explanation is how you play the bass part, how you must, as a conductor, emphasize the bass of the house, which is exactly like in Bach music. If you take out the left hand, there is no more Bach.
0: Johannes Brahms studerade Bachs musik hela sitt liv och såg den som en musikalisk urkälla, något som man också hör i hans musik. Precis som hos Bach är det viktigt att dirigenten lyfter fram basstämman, fundamentet, säger Nathalie Stutzmann, eftersom den skapar hela soundet. Utan basstämman ingen Bach, säger hon. Konserten börjar med den inledande symfonian ur Bachs kantat nummer 150. Herr, nach dir verlanget mich. Till dig, herre, längtar jag. Och därefter följer slutkören ur kantaten med nyss nämnda basgång som går rakt in i Johannes Brahms storslagna symfoni nummer 4 i e-moll. Förutom radiosymfonikerna med konsertmästare Malin Broman hör vi också 8 sångare ur radiokören. Och nu välkomnar vi dirigent Nathalie Stutzmann.

Allegro, energico e passionato. Ja, utan tvekan slutade den energiskt och passionerat. Symfoni nummer 4 i e-moll av Johannes Brahms. Komponerad i österrikiska Alperna somrarna 1884 och 1885. Fjärde och sista satsen här gjorde Brahms till en symfonisk passacaglia byggd på samma basgång som Johann Sebastian Bach använde som chaconne-tema i sista satsen av sin kantat nummer 150 i slutkören Meine Tage in dem Leide, som vi också hörde här innan symfonin, tillsammans med kantatens inledande sinfonia. Sveriges Radios symfoniorkester har spelat, och ensemblen ur radiokören som sjöng Bach bestod av sopranerna Lisa Karliot och Jenny Eriksson Nordin, altarna Tove Nilsson och Elin Lannemyr, tenorerna Fredrik Mattsson och Love Tronner samt basarna Andreas Olsson och Johan Peiler. Och på dirigentpulten stod alltså Nathalie Stützmann i Berwaldhallen i Stockholm den 29 april 2026. Inspelningen gjordes då av musikproducent Carrie Budelman och musiktekniker Fredrik von der Palen. Och jag som presenterar konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Vi ska få mer musik nu från franska dirigenten Nathalie Stützmann. Hon föddes 1965 och är för många kanske främst känd som sångerska med en stor internationell karriär. I början av 2000-talet började hon parallellt sin karriär som dirigent efter studier bland annat med den finländske dirigentgurun Jorma Panula som lärare och med Simon Rattle som en viktig mentor. Här dirigerar Nathalie Stützmann Bayerska radions symfoniorkester i München. Ouvertyren till Tannhäuser.

Applåder för Bayerska radions symfoniorkester som här leddes av Nathalie Stützmann i overtyren till operan Tannhäuser av Richard Wagner. Den uruppfördes 1845 vid Kungliga Hovteatern i Dresden. Men här är vi på en konsert i München 2025 i Herkulessalen i Die Münchner Residenz, det tidigare kungliga palatset för monarkerna i Bayern. Härnäst på programmet står Richard Strauss tondikt Tod und Verklärung, där Strauss, påverkad av Schopenhauers filosofi, målar upp historien om en sjuk och ensam konstnärs sista tid i livet. Han kämpar med döden och ser tillbaka på sitt liv. På Strauss begäran skrevs detta ner i en dikt av Alexander Ritter och bifogades senare till partituret. Tondikten är i en sats men uppdelad i fyra delar. Det börjar med ett largo som beskriver sjukbädden. Sen följer Allegro molto agitato, en feberaktig kamp mellan liv och död. Därefter ett lugnare, meno mosso, där den döendes liv passerar revy för hans syn. Och till slut den sista delen, moderato, med den efterlängtade förlösningen. Tod und Verklärung alltså. Nathalie Stützmann dirigerar Bayerska radions symfoniorkester.

0: Vi har hört Richard Strauss tondikt Tod und Verklärung, opus 24. Den skrevs åren 1888-1889 och uruppfördes året därpå i Eisenach i Tyskland med den då blott 26-årige tonsättaren själv på dirigentpulten. Här hörde vi Bayerska radions symfoniorkester spela under ledning av Nathalie Stützmann från en konsert i Herkulessalen i München den 31 oktober 2025. En konsert vi fått genom Sveriges Radios samarbete med Radiounionen EBU. Det avslutade kvällens konsert i P2. Jag heter Francis Schocknussy och Carl-Oskar Frey var musikredaktör. Och vi lämnar med varm hand vidare nu till Musik mot midnatt, där musiken fortsätter alldeles strax.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Trondheim-solisterna som spelade Saraband ur Från Holbergs tid av nationalromantiske norske tonsättaren Edvard Grieg. Nu ska vi ta oss till Paris, 30 oktober 1849. Kulturpersonligheter som tonsättaren Franz Liszt och en nyfiken allmänhet har tagit plats i den pampiga kyrkan Église de la Madeleine i Paris. Den ser ut som ett stort grekiskt tempel ungefär. Det är den här dagen som den store tonsättaren Frédéric Chopin ska begravas, och han har planerat sin begravning i detalj. Kören sjunger Mozarts requiem, och enligt instruktioner från tonsättaren ska ensemblen även innefatta kvinnliga sångare, vilket i vanliga fall var förbjudet i kyrkan på den här tiden. Hans kropp ska begravas i Paris, men hjärtat ska återföras till hans hemland Polen och vila där. På den här begravningen har han valt ett av sina egna stycken också, och det är hans preludium nummer 4. Vi ska lyssna till det stycket nu. Det är Maurizio Pollini som sitter bakom pianot.

Tabea Zimmermann och Thomas Hoppe spelade Elegi i G-moll av Alexander Glatsonoff. Vi fortsätter med samtida körmusik And the Swallow av Caroline Shaw, och det är Voices 8 som sjunger.

Kuniko Kato framförde till Alina av Arvo Pärt. Nu tar vi oss till Storbritannien och 1600-talet när vi ska lyssna till Time Stand Still av John Dowland. Countertenor är Andreas Scholl som ackompanjeras av Julian Beer.

Cincinnati Pops Orchestra spelade filmmusik. Det var kärlekstema ur Spartacus och musiken är komponerad av Alex North. Vi fortsätter med Långsam vals av Germaine Taillefer och det är Lang Lang som spelar.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken har valts av Carl-Oskar Frey. Och om det är något stycke som du vill kolla upp så finns all information på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Där kan du till exempel läsa om stycket vi ska höra nu. Det är Österbottniska kammarorkestern som spelar Adagio för stråkorkester av Oskar Lindberg.

Israels Hæve är en dansk dikt som Wilhelm Stenhammar tonsatte. Det betyder ungefär i haremets trädgård. Här hörde vi Ars Nova sjunga. Vi fortsätter med albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn, och det är Sol Gabetta och Bertrand Chamaillot som spelar.

0: L'heure exquise ur Chanson Gris, gråa sånger av Reinaldo Hahn hörde vi här, och det var William Jon bakom pianot.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vladimir Ashkenazi ledde Kungliga Filharmonikerna i första satsen ur Den älskande av finske nationaltonsättaren Jean Sibelius. Här i Sveriges Radio P2 och Musik mot midnatt. Jag som finns med dig en timme till heter Märta Myrstene. Och vi fortsätter vår lugna kväll med Canzonetta av tysk-israeliska tonsättaren Paul Ben-Chaim. Det är Diane Werner som spelar.

Osnabrücks symfoniorkester spelade musik ur Nattens sång av österrikisk-brittiske tonsättaren Hans Gall. Vi fortsätter med musik av Tchaikovsky, blott den som längtan känt, och det är St. Luke's orkester och Joshua Bell som spelar.

Alice Sarah Ott spelade Nocturne nummer 9 i E-moll av John Field. Vi fortsätter med svensk musik, sjätte satsen ur Dagens stunder av Lars-Erik Larsson. Och här är det Mats Rondin som leder Norrköpings symfoniorkester.

andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert i F-dur. Hörde vi här Jean-Yves Thibaudet satt bakom pianot och ackompanjerades av BBC:s symfoniorkester. Vi fortsätter med samtida musik, Only in the Mind, en av fyra danser för flöjt och piano av Barbara Harbach. Och det är Alla Voskobojnikova och Jennifer Mazzoni som spelar.

Per Borin och Sveriges Radios symfoniorkester spelade Nocturne ur Köpmannen i Venedig av Gösta Nyström. Vi fortsätter med Wender-trion som spelar en pianotrio i G-dur av Haydn.

Teodoro, Bau och Core Orchestra spelade musik ur en viola da gamba-konsert av Anton Milling. Vi håller oss kvar i 1700-talet. Concerto Copenhagen spelar Ich hatte viel Bekümmernis av Bach.

Andra satsen, Petit Quator av Jean-Francais, spelade K-Bart ensemblen. Nu musik ur Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Det är Helsingborgs symfoniorkester som leds av Andrev Mantse.

Estlands nationella symfoniorkester spelade Hemlandssång av Heino Eller. Jag, Märta Myrstener, önskar godnatt och på återhörande med Wiegenlied av Stefan Wolpe. Alexander Longquish spelar. Och du har lyssnat på Musik mot midnatt. Kanalen heter Sveriges Radio P2.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Programmet där vi hela natten hör musik från de europeiska radiostationerna. Precis som vår egen radiokör har fyllt 100 år så har även Berlinradions kör gjort det. I natt kommer vi få höra dem i en jubileumskonsert med början klockan 2. Tillsammans med Berlinradions symfoniorkester och dirigenten Geis Leinars. De framför musik av Mendelssohn, Heppner, Vaughan Williams och Verdi. Men vi börjar med något helt annat med en annan V-kompositör, Vivaldi.

Vivaldis violinkonsert i F-dur. Det var Fabio Biondi som var solist tillsammans med ensemblen Europa Galante. Och så är vi igång och kan guppa vidare på musikens vågor här i en barcaroll av Chopin.

En barkaroll musikinspirerad av båtfarande. Ja, det var en sån vi hörde av Frédéric Chopin med Anastasia Vorotnaya på piano. Här ska vi få höra barockmusik av Bieber.

Kyrie ur en mässa tillägnad Sankt Henrik av en annan Henrik, nämligen Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Här hörde vi Regensburger Domspatzen, Collegium Aureum och Georg Ratzinger som ledde dem.

Wojciech Kilars Orawa framförd av Östersjöns ungdomsfilharmoniker ledd av Christian Järvi. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio. Låt oss dansa som om det vore 1606 i Paduan och Gaillard.

En paduan och två gajarder av Baltasar Fritsch. Han blev inte gammal, han 38 år, och det här skrev han i slutet av livet. Framfört av Hortus Musicus och Andres Mustonen. Något senare uppträdde Händel på musikhimlen.

Ester Perenyi och Gyula Kiss i en sonat i E-dur av Georg Friedrich Händel. Vi ska få höra hur det låter när Ottorino Respighi hyllar en föregångare till honom, nämligen Rossini, den stora operatonsättaren.

Rossiniana, så heter denna svit av Ottorino Respighi. Vi hörde västaustraliska symfoniorkestern ledd av Jorge Mestar och fortsätter med ytterligare 1600-talsmusik.

Vi rotar mycket i 1600-talet i natt. Här hörde vi Jacques Galots stycke för luta i C-moll. Konrad Junghänl spelade. Strax är det konsertdags, men innan det hör vi en kvartett av Mozart.

Quatuor Mosaic framförde Mozarts kvartett i G-dur. Nu har klockan blivit 2 här i Notturno P2 Sveriges Radio. Det är konsertdags, en jubileumskonsert med Berlinradions kör. Och de kommer inleda med ett riktigt pangstycke ur a cappella-repertoaren. Mendelssohns Richte mich Gott.